kuba kyeyo bano mwandi badde mu beyuna kubanga basobola okwera nga bakufunira ettaka nga mu communicatingira ku simu zino zengendo okubasomera wammanga mubere nga mukwatagana bulungi nyo namu abakola mu butala abakyala abakola ba boda boda bani mwena babagamba nti ekintu kino kijja bayamba nnyo nnyo nnyo kubanga bakwatako ne sente z'ebitundu bakwata sente z'ebitundu oluwaddemu okusasulako ekitundu n'oluvannyuma nobera ng'osasula balansi mu mpola mpola kuba ku 0750 54 51 asatu mu musanvu 0750 54 51 okumanya ebisingawo oba 0780 78 12 17 0780 78 12 17 okwera mpozi ngate omanya ebisingawo.

Ekitegeza kyendiko kye muliko side yawo naalungu. Mr. Dowaye. Ekikadde bwe kivuga biki bye musinga okola agwo. Mbaya abantu nga babiri abatwegatteko.